ايه اكتر فتره تقدر تقعدها لوحدك؟ اكتر فتره تقدر تقعدها لوحدك قد ايه؟ بس بامانه مش هتشوف فيها حد بتحبه ولا هتشوف حد ما بتحبوش، هتقعد لوحدك بتعمل شغل معين فقط لا غير. ايه اكتر فتره تقدر تستحملها؟ هل تقدر تستحمل 14 شهر زي اللي هيروحوا يعملوا الاختبار ده لوكاله ناسا ولا لا؟ ابعتوا لنا على 92 100 ومستنين كل رسائلكم وكل طلباتكم من الاغاني.